tej godzinie mam dla Państwa zaproszenie do teatru nowego na spektakl Seks dla opornych, dlatego o teatrze będziemy rozmawiać. Na jakiej sztuce byli Państwo ostatnio? Proszę o niej opowiedzieć. studio@radiolot.pl lub nagrywając głosówkę przez naszą stronę www.radiolot.pl. Do godziny 16 na pewno do kogoś z Was powędruje podwójne zaproszenie do teatru. Czekam zatem na wiadomości. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj